0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekte tay mbokki delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yengu te itam di ci jappalas kan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ñu dugg ci waxtaan assalamu alaykum
3: bismillahir rahmanir shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no nga nuyu bax kep kuy deggu suñu kaddu muy seen bokkum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no nga lay nuyu bax le ziaré
2: serigne abdoulaye da nga yengu ci walu ñaan lu jëm ci waluk jangor dal do madam lan moy ijaba
3: wa kay jerejeuf señu abdullah laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne doomu adama bu ne warna gor gorlu ci diggam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak leggey turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañu tudde ijaba ijaba fimne señu abdullah bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo gisé leg leg mbir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
2: ci ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logay khassida fatli numéro rek ba lañuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanuk Dakar rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbole mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakar ndak non itam yeen ñi nek ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxe bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bonopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
3: wa kay jere def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatut wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikke ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne melnu mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wut ci lool mo lay wax tal nit
2: mom mo tal nit
3: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñu défé ni def paré non
2: machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox

fat juroomi témèr danaka léw mat ko té ba légui bis bu té lay gëna xew kon nga xamné nak doom adama mom lu xalaatam ñaw ñaw lu xam xamam bari bari bari bari bari bum la nax xamna lékat waye li nga nek mom xamuko gañu ñu nga xamné dañu fay joggé kon li courant de pensée yu mu yém leen bañu gëm ko té doom adama né ñom def ko li tax ñu gëm loolu ba bayiko modi bañ fi joggé amuñu won yobal xamuñu won dara ci diiné seeni wajuré leen ñom bu ëllëgé buñu lay ak ñom yey leen ndax buñu déllu sé dañuy japp né kat ñi fi nek liñ xamulé tax ñu nek ci diiné ji waye buñ xamone kon communisme lañuy gëm wala capitalisme wala leneen ko kon xalé bobu ay wajuram lor nañ ko ndax xamaluñ ko lim warona xam balay dugg ci aduna bobu ta aduna bobé ñu jëm dafa am lu mu laaj té moy gannaayu am lo yalfando ak lo lal té lolu moy nga wëral sa gëm jema xam l'islam ji nga nek lu la ci leunt nga laaj ko ba xam fi mu tégo ni mu mel yenen diiné ci def ak yenen xalaat yépp lo ci laaj bu soobé Allah ñu xamal lako ndax dañu né xam xam xam xawmu bokku ci ndax dañu né sam bi na bukki yek ti li gëna bare ci all bi le gëna bare ak xam til xam seeni bërepp farlu mëna wañ ni jur gi yamal leen fay wara yam motax jamono bi li nga xamné bo sété hikmatu cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu nim waxé né sëriñ ñett la cheikhou ta'lim bi moy professeur bi bu la jàngalé tagona ak yow amé lu la leneen bu ëllëgé sax mën nga baña dajé wala bo dajé mum do ko xamati cheikhou tarbiya moy ki nga xamné mo lay yar koku lay yar bo amone sëriñ bo jébul ci momit du té cheikhou tarbiya manam ki lay yar xamal la sa diiné xamal lay aduna bi néna koku bokk na ci ay chartam na xam jamono bi xam yaqku yi fa ñuy joggé xam na mu démé lepp lu ci nek war na ko xam waye du ci agi dafa wara jang l'islamam rek yam ci bu ko défé le kisi bi da bari ay leunt da bari ño xamne bi ñu mëna wañi ndax lañu xam ta xamuko mom ci lañ koy leeré waye bu fekké ne dafa bëgg jubanti bëgg yéxé bëgg léral na fexé xam lepp l'imam al-ghazali radhiyallahu ta'ala anhu nonu la défon jamonom xam ngeen ne falsafé manam philosophie ahmadul kundi ak ibn sina ak al-farabi ak ñi ñu tuddé néo platonicien yépp dañ wax jangone philosophie ba xam ko lol am ci ñom ño xamné ay julit lañu ñu bind ay téré di défi conférence di théoriser di walbati nit ñi di leen jang di leen xamal philosophie di leen indil ay sik ci diiné won di leen siklo diiné di leen gëmlo philosophie l'imam al-ghazali yu gis né ñi nga xamné dañu bind ay téré di wéddi philosophie yoy yépp ak di xam léne li ñuy wax ak rër la du dëgg yépp li tax amul ben ta'sir amul ben jeexital ci nit ñi philosophie dañu dal dina ñi gis ngeen li ñu gëm rek lañ wax alcorane lañ ñi wax ak hadith té way waxé wuñu xel loolu nak fanatisme rek dañu ko dañ leen ko wax rek ñu gëm ko waye liñ leen di wax ñoom ubbi wuñu seen xel ba tax na kon ñoñe daan bind li tax amuñu ben influence buñu gindé nit ñi taxuñu itam philosophie yoyu am ci sak wala ñu deng deng wala ñu wëlbeetiku liñu umplé philosophie l'imam al-khasari nak dal di jang philosophie ba bind ci téb maqasidul falsafati ba nga xamné xamna li philosophie bind yépp ba di ci talif mu déllu ci nak soga bind tahafutul falsafati wané né nak né philosophie liñuy wax duma leen wéddé ay al-qur'an wala ma di leen wéddé hadith ci domaine biñu dugg la leen di fekk ba ray leen ci sukkandiko lañu sukkandiko ci xel ak philosophie bo wané démontrer bu lèr né liñu doon wax yépp dara woru ci lépp ay hypothèse rek la hypothèse nak fait expérience vérifier wuko man na comporter deug man na comporter fen mu dem nak ba wané ci expérience né liñu wax lépp dara du ci deug du mu bindé nak tahafutul falsafati la soga soufel touri philosophie yon ci penku yépp ba ñom ñëpp ñu wédam nit ñi bayi leen wan leen gannaaw dal di walbeuti ku ñew saw ci fiñu wax andalousie moy espagne ak portugal légui boba l'islam daf ko yilifon ndax julit ñi xam ngeen ne espagne julit ñi yilif nañ leen arab yi yilif nañ leen ñetti témé juroom ñetti téméré at sok fay joggé nañu def itam bañu nangu rewma ci seen loxo modi saggan wacci l'islam diglé won waye mané l'islam bu fekké ne xalé bi jox nañ ko gannaayu l'islam moy ki mëna défa rew ndax rew bo xamé ne ñepp wacci nañu intérêt personnel nga xamne kenn ku nek yaangi fexé jeriñ ay julit ngir ëlëk nga am maqaw mu kawé ci kanam yalla ci bis penc ba nga xamne yow xam nga ne am nga ay devoir ay waru gar yoyu fas nga yéne taxaw ci ba dara du ci manki dara du ci mejj mu wër la né yow yow julit bi yaay soldar bi a réew mi bu ëlëgé do jaay réew mi ndax xam nga ne
ben julit bo jaay bu ëllëgé sa

0: Conseil Fallou Ndiaye ñi ngi lay gëreem di la sante mu doon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio CNR FM akub jantam
1: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wé di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak noon mbokk delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamne ñoy bayyi xel docteur assalamualaikum
3: wa alaykumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbake ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
2: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
3: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne
1: baba tanier fm 88.6
3: walu waliyu salih koko di doomu Mukhtar Fandiaye ñaan doomu qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak walu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la walu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
3: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax ci li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
3: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
2: bindiko
3: bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xana la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci ta ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar ba te balen boole ba ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy weer lool mom mënu mëna lim ñu bare wa legi mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy sante yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuar kala leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni ci moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
3: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey
2: ma sha Allah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gogu da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey
2: nam de da day laré dal
3: ñaar fukk febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukk febar
3: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako te émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré ba gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
3: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la jogé won isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
2: ndessa
3: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër té omri do la la faju
2: enoré
3: dék tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé Gédiaway ñuy wax famara djouf duggé Gédiaway ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy buma tit
2: ndessa
3: ci koor la né té julit du fen dafa joy buma tit dal dina sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen
2: allah akbar
3: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
2: yalla moy wëral
3: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu dig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mu non dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis Afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damaay fajum nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né kenn ëpp ko xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
2: Allahu akbar
3: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man la fi ba do
2: ko gam
3: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: Allah
3: mission la ci yor
2: tawakkala
3: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko tapel lu lay jéxal émission waye fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
2: tawakkala
3: ay mo amna yo xamne cepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro telephone am di 77 242
3: 73 19 77 242 73 19 Seigne Makhtar ci biir Seigne Mamadou Dal wa wana emory nan nga koy xamé loolu la bëgg loolu la yakamté sa explique xam nga ndoxum ci ti ndox la mu nekk digënté yaram do mo adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa biir yaram ñaan salum salum waye mom lo ci wax ñu war ko mëna gëw waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci biir bi sa biir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bobu day metti sa bëd yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ti ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
2: day mag dal
3: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
3: amin mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum siti da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxum siti fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum siti mom fébal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
2: bala semaine
3: ci katnu yalla
2: tarkala ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
3: hémorite fébal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy solo bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan
3: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
2: comme nit ak ñu naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
3: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
2: da musiba la mom
3: da le musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fek fajjo bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xala problème ngora la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut
2: machallah
3: motax garab seen da ngay jang xam xam jang garab
2: waaw
3: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
3: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk waaw machallah am digël dal
3: am digël
2: tawati na digël wali yu yalla
3: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbirë mel sénégal
2: werna
3: xol mam modou mbirë mel sénégal
2: werna
3: xol baaje mbirë mel sénégal
2: werna
3: digël la jugé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
2: machallah
3: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
2: wallahi deug la
3: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
2: kul
3: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ len nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
2: seigne martar ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakari wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
2: ba
3: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhol ak nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhol na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu beaucoup tok télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
3: dafa am
1: yene gi deglu
3: ténière dafa faible amatu doole am maladie sexuelle go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
3: su fekke febar ba ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari
2: da 10
3: do dafa 10 lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sa teddi gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ñum gëna fébré fébr sexy bi day gëna niw doole li nak grab sama ko nga bu lo joxé daf lay wëral ci dérèk wëral ci sëddi wëral ci xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ba jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamné ya nga ko paré nga pour laaj nako ah yalla nga am do bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
3: waaw
4: tarkal
3: su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñëpp ngi kekkere gud laytu qadar pourtant du né wër la yeen ti bi néna diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
4: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yeen dem na dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jounay at ta lay do qadri jaamu yalla jounay wer la kon sey forza kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yeen tibi neena sallallahu alayhi wasallam yeen gor ni bu gën sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol faratala
4: deug la
3: kon nik doko jele keur baye ngi sey ñew takko doko malal dara
4: amna sey yo xamne
3: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da nga dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna den soxé man leena jariño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bay jangal la xadru mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
4: machallah
3: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leer nak
4: jërëjëf señ Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 señ Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagalon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
4: bu chronique dal
3: mo bu chronique bi ba xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek keur bam jeex tag bob mo muntu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj
5: cancer dañ koy
3: fajj fan yi passé fajj na ñaan ni doxal fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la awu téléphone manako comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu ñaané ndox dina ñu bëss kër ñaan la yalla
4: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ñoko ay wone fek muy bëreng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox virta ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
4: ma sha Allah
3: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
4: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus du ko xawal ma sampé
4: machallah
3: lol def na ci lu lu jeex bol na nga dugg fofu
4: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne makhtar ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu rap
3: jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
4: machallah
3: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
4: torkal
3: dégg fièvre rap dama koy fajj
4: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ni daf leen di sonal lool
3: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deug man duma fa fièvre rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
4: mo rap bi ci bopam
3: bu la baw day dé force dayo wadi ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram da nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek buma indi safa señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
4: machallah
3: mo ra fièvre do koy fecc
4: tarkal
3: fièvre buñu di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggéey leen sono mom
3: liggéey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñudul jeex teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñew jox da fay dañ dem ci kap neeku
4: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
4: kenn
3: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyté
4: kenn
3: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
4: Allah
3: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
4: machallah
3: waye def na ci ay kemtan
4: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé inshallah diko numutati
3: waaw diko tollé waat
4: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faatlé numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
3: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acha bok nga ko amul bayra bok akam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñam bayra serign bi doxna
4: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ya nga xam ne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
4: wa ndax melni ne mënuñu and muy musla ci laaje mom la bëggone tejé laaje
3: sax nak ma léral la ko bam lér nañ
4: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
4: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak tak ray la di
4: waaw
3: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñëm
4: do am jariñ
3: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñëm té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligue ñu ñëw la do ko fi dé ma ngi séké na kaara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lazim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa
4: deug
3: boko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimé dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
4: Allahu
3: ñu dem fatuko ma fa ko defal ben nit America la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket Moussa Ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astaat ci nga ankuma ñinga réanimation
4: Allahu akbar
3: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
4: safra ngay sangu
3: rek bu am bo bëgg dem galaaj ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale gune ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
4: ma sha Allah
3: xam nga yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen fexel am lu devlante ñu amna wala amul
4: deug la
3: li ma ci xam du jeex
4: deug la
3: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fayewo ji baxul
4: baxul de
3: damono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
4: ma sha Allah
3: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple ak bayre ka am len karage gu mu seuk bala ko bayre
4: karage bayre ñoy mëna and
3: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
4: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre muji dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
4: ma sha Allah
3: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
4: may
3: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm wa salaamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Nian ma sha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Nian ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
1: Batu jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
5: Jant BFM
6: mbokki sunu batu jamu tay ñu ci dalal Serigne Fallou Sylla Daramane fasiyene waxtaan ak mo waxtaanu teunku jëm ci jam Serigne Fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi doono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio Jant BFM ak cieñaram di radio bi wote jam ak jappelenti wolontu gand ak yaakar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara moy jam Serigne Fallou Sylla Daramane ana nan la meuna def ba am jam
7: bismillahir rahmanir rahim seigne abdullah sambu ñi ngi lay nuyu te ziar te nuyu mbokk julit yep ñu deglu jam de li ci serigne touba wax rek mokay maye moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi serigne touba neena ku sepp setan ki yew fasal ci sa xol ne jam rek nga fasiyene yendo yendo la wax ci saw lamine ne jam rek nga ci fasiyene wax waye sey ciritam ñi ngay jëflante ak ñi jëflante yow ñep jamm rek nga fassal sax ak ñom soko fassé rek jamm dam bu ko ñep défé jamm ta saro ci adina té jamm rek moy mëna yaatu mom la ñep xacc loolu jamm nak ñep mënuñ ko bok yaa ñu yalla jëfal jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: té jamm rek mo yaatu ci la ñep xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool té it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak serigne fallou sila daraman de ngeen lim ci indi ta tokhale ko ci waxe ko tedd ki serigne touba cheikhul khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal batu jam la won ci radio jant bi fm ak ci ñarom radio yi di wote jam ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen batu jam jaayen jeuf
2: jant bi fm
1: batu jam bi wote jappelante ak wolonte gu andak yaakar.

0: ben bi la am nga ko car nga ko carte ren
1: waaw gis nga du ko nangou te lol ko ko waxone fi ci jamono ji ñu yobbu la dalal xel
0: way gaay
1: ne bu yew won ben suba rek ne sa dom ji wo domam ne ko yalla moma sante ma rendi la li ñi ñëk def moy nañ ko yobbu dalal xel parce que xamna ne xel mi commencé na
0: sante yandi wax la xew marab
1: waaw
0: mais na président jomay bu tebon ni 2027 gaay bay leen man kesse ma rendi manoko ndaw débat bu bari ci site internet
1: wallahi
0: fan la tek lolu
1: fan la tek lolu
0: bu len acceptel bi nangala ngou nangam gay nako way sa way ñu do yar suñu xar ba pare
1: te ay wax yu ñak teggin lañ ci wax nak waaw nak bu a kon nek mom moy nek bir problème di lak ay yapam ñun ñu tok diko xol xam nga Sénégal
0: manoko ay bu ko jémon li boy nan dootu ko defati
1: wallahi mata
0: dootu ko defati
1: Seigne Cheikh Al Maktoum rahmatullahi alayhi
0: wallahi ndaysan rahmatullahi alayhi
1: mom lay ndaysan lolay farale mune ada da fi dan dine te mon ko jele ci ma way mamam mam Seydou Hadj Malick
0: si wallahi ndaysan
1: moko dan wax ada da fi dan dine deug la deug la parce que choona yi ñi teggo yep ci événement bu ñew parce que bo xolé ñu suñu dundu
0: ken du jexal événement
1: Sénégal ken du ko jexal fitna la parce que
0: da ngay ni ñuy tabaské fi man Afrique lima ci xam Sénégal ak mo fi tabaské
1: non Sénégal ak mo fi yano ni diiné
0: tabaské bi surtout tabaské ñun niñ koy tabaské
1: waaw kessé
0: gey sama mbokk polit am nga dem sax du diiné naga taxul man ma cautionné ko da ngay gis ku yar ay xar yu bari boy lay genn
1: gis nga waaw
0: da dang ci gis lolu
1: boy
0: lay tak
1: effectivement parce que bo xolé ouverture après ouverture
0: ci bu mané nak Sénégal damay woné ni Afrique ñun ni ñi def tabaski
1: mais deug la
0: parce que bo xolé ministre bi dañi sen option ak sen ki luñu gëna bëgg ñu bëgg nañu 2 millions de moutons
1: gis nga gis nga
0: waaw
1: gis nga
0: 2 millions
1: pour demande bi
0: waaw
1: ah parce que kër gu nekk su bëggé
0: 2 millions 250 000 moutons mauritaniens yi dugalagu nañ ko
1: gis nga
0: légui Mali Burkina Niger su ñëwé ak liñu commencé dajalé mu mat défi majeur bi dal moy 2 millions de moutons
1: 2 millions de moutons
0: waaw
1: légui nak 2 millions de moutons bu duggé té ñëg gi néwu fi
0: waaw
1: lool ça pose problème
0: day lecc
1: day lecc
0: trop
1: ala day ñaan yalla ñëg gi nek
0: légui nak fo déggé kèn ñaanalu ko jaay kat fo déggé xar ren manké wul xamal ni
1: waaw
0: gaay ni doon jënd dal nañ ci dal
1: deug la
0: mais fo déggé manké na ni doon jënd bu yabo nga yërem la
1: waaw
0: dal na ci
1: non parce que
0: demande bi toujours mom
1: waaw
0: bu ñëwé supérieur ak offre bi rek waaw
1: té bi sax ñun Sénégal fi ni ñi dundé événement ba légui rek ci walu fitna da ngay gis ko xamné ci événement bi olé que mu def ci yërmandé dédét day tek nit ñi choono bo xamantene
0: mais nak côté yépp la
1: ci transport bi
0: xam ki jaay paaka la
1: ci transport bi
0: xam ki jaay ku nek da nan fi la mëna régler sama
1: problème fi la mëna régler sama problème
0: xamu ñu ni problème yalla koy régler
1: yalla koy régler
0: xaliss régler wul ben problème
1: wallahi
0: problème yalla mo koy régler
1: parce que amna yo xamantene wax deug yalla da ngay sonal borom kër yi sonal njabot gi ci lan digënté yéré ak dalak xar mu ñu tabaské digënté légumes yéek yoy ñom seen yoyu muy andal amna mère sec warna contane jamono
0: ji ngui deug de
1: ma sha Allah
0: ngui deug
1: kon yoyu fitna yi ci am motax nit ñi di sonu motax tabaski ci jour bi da ngay gis ñu bari ñu naan la dañuy sonu dañuy nelaw amna ko xamanteni good journée bi yeb da na ko nelaw
0: kéro mang kay wax rek ben jeune manako gis nga daw yi ngeen di daw ni choona yi ku nek nak bo nekke ndaw di ci jaar mais daf la wara ye daw yi ngeen di daw di ki jour ji do ci mën dara day fekk nga
1: sonu nelaw rek
0: da ngay claquer yow ni doto ci bëgg di dara
1: nelaw rek waxtu yi do ko mën julli
0: benen bi aussi tamit bo setlo li ngay daw yep dara du ci farat
1: deug la
0: anguma rek
1: mais la day gis nga ñun ñi sonu yi la cey farata ay waxtu la
0: way da ngay gis kuy ray bopam ci xaram tabaski daj lu ne pour jënd ko yow bala ngay jënd xaru tabaski ñu ngi noddu takusan
1: wallahi
0: muy farata julli wulo ko sax
1: wallahi
0: yow xarme la gënal takusan bobu ñu
1: non nit ñi duñu dañuy gëlem duñu dégg duñu gis
0: non ñun ñoo gëlem nañ ko wax suñu bop rek
1: tank mi
0: fam dañ ci gënne suñu bop
1: wallahi
0: ñun ñi ñoy problème bi
1: non mais deug la ñeppay gëlem duñu dégg duñu gis tank mir mi passé wul
0: da ngay gis ku paré défal la bilan bi mo bilan bi mu ki mu la défalé bilan bi danan la man presque 500,000 dépensé nako sam bop
1: gis nga
0: 500,000 bo xamanteni yow yang ko liggéey ñu djéggal ma ci terme bi comme mbam yak ko comme lu ken mënta wax légui yow da ngay xol 500,000 bobu bo djelon ben 100,000 rek yakanal ko at ba at delu ci nga ci wudlo ci liggéey rek da ngay xol ni mën na jur 500,000
1: deug la
0: légui nak ñun développement dañu bëgg mu am mais développement da am lu mu laaj da am prix bu muy laaj
1: non walu tabzir rek
0: wey
1: ñu su bari poukéré wané wu won nit ñi né mën nako té lool ça pose problème
0: té da ngay gis toujours ki wané ni mën nako mënuko
1: non non xam nga dafa am lo xamné
0: ki wané ni mën nako mënuko
1: wax nga ko légui événement diiné yépp ñun yi ñi xam té diko dund la cey farato lu neew la
0: ngay bo paré fi nak yaangi jëm tam xarit dé
1: waaw
0: nga songu tam xarit paré magal ni la maangi ni taxaw sawet
1: après gamu
0: nga wax ak magal paré gamu ni la bo paré maangi ni
1: wallahi
0: gay nga paré ouverture des classes
1: gay
0: fi ngay amé 2 mois 3 ñu né la koor gaangi ni
1: wallahi
0: mais rew momo
1: mo ta sama classe gi ñu ci bari duñ nek à jour
0: gay gaay jour bi ñu také jabar lañu gëjë nek à jour
1: waaw
0: ño dakhante xana xam lo ñu jéggal ma nak du enquête buma def du dara man dama ci xalaat
1: mais lool mo nek
0: longévité yi ñu wara am sax
1: mais si
0: bokku na ci liko yak
1: non xam nga wax na la légui
0: nit ko xamanteni da ngay dawlu supérieur sa force bi nga am
1: non xam nga wax na la légui ne la médecin yépp ci dépôt né 50% ci fièvre yépp stress la
0: oui
1: daw
0: suba daw da ngay dégg ku nan la duma yendal duma nopal fokk ni daw bi mo lay may fekk daw bi mayu la
1: dedet
0: yalla moy jox kuko neex
1: gis nga wërseuk dafa bokul ak dara
0: te sekhlu wul kenn
1: te domaine privé la
0: wallahi domaine privé
1: ci loxo suñu borom la nek
0: mokoy jox kuko neex
1: bu fekkone meuna liggey ak njambar moy maye alal
0: wallahi
1: kon ñi tabax bâtiment yi kenn du len opalal
0: de wallahi
1: parce que ñu ngi ci liggey bu metti
0: amna
1: ño xamne dañuy xey gaddu ay bagage yanu sonu di dox ay kilomètres diko parcourir
0: wallahi
1: bu nekkon jambarte moy may alal ñoon kenn du len opp alal
0: wallahi ndaysan
1: mais nak
0: ibrahima khalil cisse ñu ngi koy nuyu
1: han diko ziar ñu bax diko ziar mais nak wërseuk ci loxo yalla la nek bokul ak dara li nit ki di def mo tax nak suñu borom téla wax yonent bi ndax ay buma bëgg la bo xamné lélé sax nga gis kuy téla yakamti ndariñ ci njabotam
0: wallahi
1: tek len pression sa morom yépp jëndal nañ seen wajur xar yow jëndo amo jom war nga ma nopal ha samorom yepp ngi def ni
0: bu ko mene def ko de jaadu na nga wax ko ko waaye bu ko
1: mënul
0: est ce que pousser woko à ce que mu dem def lu mu warul def
1: la preuve li dal rew mi lan la liñu don ñëk débat lan moko indi
0: wallahi yanu lo atonul
1: ñu duggal la ci lo warul duggu
0: waaye
1: tay ñi tuddu ni ci rew mi borom ñaari tour ñu ci bari
0: waaye
1: fagn ni nit ki da nga wara ñew rek tekki ni gratuitement
0: wallahi ndaysam
1: non mais yalla moy seddelé
0: mais gay aduna dafa tollu le monde dafa tollu fo xamanteni gay luñ lay jox rek amna luñ lay def lo paré dafa am prix à payer
1: mais deug la
0: boko xamul nak da ngay dugg ci lo xamanteni
1: xamou fo dem processus la té fi affaire bi di éclater day fekk né c'est trop tard
0: wallahi
1: dugg nga ba ci bir té
0: mënoto gën nga fo xamanteni mënoto ci dara
1: wala mënoto ci dara donc nit ñi nañu téy ci walu wërseuk té def ndank té xamné yalla moy seddelé nit ki bo xeye su bobo ngon jot li wara ñew ci yow kenn mënu ko tees ci ñew ci yow bu fekke ne yalla moko bëgg su fekke waru ta ñew ci yow tamit kenn mën ta wax bu mu ñew ci yow lolu yalla mokay décider
0: mo ngi ñaanal mbokk musulman yépp mbir mi yalla na oyof
1: amin
0: na sénégal ñun ñëpp ben la
1: wallahi deug la
0: wallahi ndaysan lu wër la
1: ñun ñëpp ben la wallahi amuñu ben problème
0: Josephine ma ngi lay nuyu encore une fois diko ziar sama jigen la wa sama jigen bu bax la
1: deug la machallah
0: koy nuyu
1: machallah
0: diko sét di sét xalé yi di wax yalla na yalla barkel xalé yi
1: deug la mara nak gis nga batu taqwa bobu yalla wax ñu motax yalla neñu wa may yattaqi llaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqu min qais la yahtasib.
0: Allahu akbar.
1: Wa may yatawakkal 'ala llahi fa huwa hasbuhu. Inna llaha bali'u 'amrihi. Qad ja'ala llahu li kulli shay'in hadra.
0: Bisna hadra bobu lañ wara baye xal.
1: Baatu ragal yalla bi taqwa bobu. Yalla neena bu nekké ci niyaw. Bam leer na la tebeski be ngi ni taxaw kat. Duma ci def dara lu naqr yalla. Parce que yalla pour mu régler problème mom soxlawul semaine soxlawul ay heure soxlawul dara
0: kun fa yakun
1: wama amruna illa wahida kalam imbil basar
0: mala ko wax
1: yalla bu beugé lijeenti problème
0: digante xef ak xepi
1: digante xef ak xepi mu lijeenti ko waaw
0: wallahi ndaysan
1: ndax lepp ci loxom la nek waaw
0: wallahi
1: ma ngi fatuluko sama mam bima yar dafa mësa yew xaru tabaskem am ku ñew lacc ci jakk ji ina ana bilal bi ñu wax ko fi mu dëkk ku ñew mu ñew gis ko expliquer ay problème keur ga ak njabot yek nangam te tebeski be ngi gor gi nek bo genné xar bi nek fofu yewil nga dem wi gor gi défé lool nak sama mam bi fa nekkon tek ko pression da ngay def ni kenn duko def
0: sama mam ba jigen bi
1: waaw li ngay def ni kenn duko def waaw muno yor njabot ba pare di def yi mel ni waaw li mom du gem yalla li mom ken xamul lan la doon waxa waxa wax
0: Allahu akbar Allahu akbar
1: gor gi yor kurusam di re rek xam li mo xam
0: wallahi ndaysan bobu doylo na yalla
1: billahi nax mom non la ko yalla nato won negena bu musan jot pension sax da am ben pa bu dan ñew keur ga ne dem len de bo len demul dina ko joxe lepp
0: wallahi ndaysan
1: mom non la mel
0: non la mel
1: waaw mais ndaysan biñu démé bay waji julli ji la am ben jarbatam bu ñew gara auto nek ah ngor gi man day li day jëndon nako yéne lako bu yagg sax mais dama am ñakoon jot rek mané légui bala ñuy julli xaar mu profito indi ko
0: Allahu akbar
1: waccel ko xaar mu mag
0: mu upp mam joxe
1: waaw mu upp mom joxe
0: wallahi ndaysan
1: kon wallahu fi auni al-abd
0: iza kana
1: ma kana al-abd fi auni al-akhi xam nga lool dafa am solo
0: wallahi ndaysan
1: motax jour yi men itam dañ ci wone def social di dimbali nit ñi waaw di dimbali nit ñi amna ño xamne seen bëd day xonku duñ xam fuñ koy waxe
0: wallahi ndaysan
1: yoy nak da ci am solo
0: yalla day nekk ci soxlay jambi
1: fi ak jambi
0: nak jambi mu ngi ci soxlay
1: nit ñi
0: puisque yalla ci nit ñi nga koy jamo
1: mais deug la laysal birra an tuwallu wujuhakum hibal al mashriq wal maghrib
0: walakin al birr
1: waaw
0: manama billah ba fa mu jexé
1: effectivement kon yu mata bayyi xel la man mi nekkon dan dund nak ci marché yi dama dan gis difficulté yi ménagère di am ak njabot gi
0: ci
1: walum jëndum dal walum jëndum tisi walum ndugu jafé jafé yi ci don am nga xamné jaay kat yi moment bobu ci lañuy yégal lepp yégal bar bi mu metti lool nga gis ku ci wax fi privé wax ci la muy dund wax ci lepp
0: ndax bëgg ku ko wañal
1: 100 francs ndax ñi wañal ko 100 francs rek wala 200 francs
0: da dem bani la jëkkeer jaamul jom
1: gis nga
0: mayor
1: kër gi
0: wallahi ndaysan
1: ah mom ma nga fay tedd jëmul dara
0: lu ko fa jar
1: gis nga
0: wallahi
1: ndaysan ngir ben bes bi nit ñi nak wax deug yalla yalla du la noppal ba paré nga bëgg tek sa bop choono yalla du la noppal ba paré nga bëgg tek sa bop choono mota ba legui damay delouat ci waxu seigne cheikh al maktoum rahmatullahi alayhi
0: amin inshallah
1: da fay faral dan jangale ne moyo nit ñi mere la wala ñepp bëgg la lokoy doye
0: wallahi ndaysan
1: parce que jangale bu am solo la parce que nit dina toll ci situation bo xamne mom bañ nit ñi mere ko moko gënal yalla mere ko
0: mom nako yalla mere
1: waaw
0: waye bu ko nit ñi mere
1: yalla mere mom lolu
0: melam xajul ci nit sanjab yalla yalla nane ci yalla musul
1: yalla nane ci yalla musul
0: yalla nane ci yalla musul
1: mais nit su deme ba tollu ci niveau bobu kon nak suma radatnahu asfala safilin parce que nit su deme ba mënatul xalat ne mom na def le tout ba yalla bañ ko mere mo gën fouf nit ñi diko mere parce que nit ñi ñu mere la lolu mënulo yobu fen
0: wallahi ndaysan
1: parce que indi wuñ la fi defuñu ci yow li ñi def yoruñu sa wërseuk amul dara lo xamne meun nañ ko ci yaw ludul ñaar rek lañuy andé wa awfu bil ahdi
0: inna ada
1: kana mas'ulan benen bi moy wallahu yuhibbul muhsinin waaw moy kolale ak rafetal rek
0: wallahi wa ndaysan
1: mais li nit ki wara def ci gor gor lu moy na fexé ba yalla duma méré
0: wallahi ndaysan
1: waaw lolou moy objectif bi
0: wa te efi sax ni ni mere la ya khalu la dara
1: ya khalu la dara mom la dou la yobou fen
0: dou la yobou fen
1: dou la yobou fen donc lolou dañ wa 6 jours yi
0: nak
1: wa kay
0: mo bu sala
1: 6 jours yi na soxna ci mer na mbeuk miri na wax lu ko neex
0: do geyna content
1: non non manam dedet xam nga bo gisee
0: la xamna la
1: bo gisee may wax ni
0: na content
1: moy comme li may wax
0: 628 06
1: comme li may wax rek borom keur gu dem jeuni xaram wara ñew tabaski mune la xarmi du fi dugg wala doñ ko tabaske mané na mer na wax lu ko neex mais xar mom lañuy tabaske
0: wallahi ndaysan
1: parce que yalla lañ koy defal
0: mom bu mune na dem jeund
1: waw na xalé yi mer mais yalla lañ koy defal
0: wallahi ndaysan akay deug
1: deug na problème waw parce que problème bi moy ñom li yalla wax naan inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzarhum parce que bo len topé ñu téré la yegg ci yalla
0: don non parce que duñ taxaw taxaway shaytan
1: effectivement mu ngi non
0: wallahi ndaysan
1: kon lolu dafa mata sorale parce que ay non lañ yo xamné nak yalla daf ko wax ci côté positif wax ko ci côté négatif manam moy lan so len topé ñu téré la yegg ci yalla
0: ñu dox sa digënté
1: ñu dox sa digënté ak mbax parce que
0: digënté ak njub
1: xar mi nga indi ngir ndar ko rendil suñu borom ñu opposé wu né xar mi du fi dugg mais ñi ñu ngi lay indil problème
0: pour vous dire que ni ñun li Baye Ousmane Dibagne dégg ñu abba batu adam adam ji dafa compliqué
1: dafa compliqué
0: parce que li teubul rek tay xew Sénégal
1: wallahi
0: dalay won né li
1: yagna
0: xew ci rew mi teubul tay rek xew
1: effectivement
0: xew ci rew mi
1: effectivement
0: lolu nak lu jara baye xel la
1: lu mata baye xel la
0: waw taxaw ci legui nak gey dafa am lo xamanteni ni tamit l'islam dafa nek diine bo xamanteni dafa bëgg dimbalante ci walu social période bi ñi def action sociale ma sama xel dem ci ministère de la femme ak action sociale war sen xel ministère bi yor ministère des femmes ki yor jigen ñi kanati la kele ministre bi ki
1: dama yoral sport
0: dede yorul sport def ak na kele la amna ben ndaw su ko yor yorul sport
1: ok bokul ak Khadija Ngaye xam
0: dede Khadija Ngaye mo yor sport
1: mo yor sport
0: ki nekkon maire Padoua bi daw so su nekkon maire Padoua
1: maymuna djey
0: instant bi nak action sociale day am solo
1: effectivement
0: parce que amna ñu new doole yonentibe alayhi salatu wasalam gis na un jeune bu taxaw ci mbedd ñepp di fo fowul ñepp nek di contaneul mu laaj ko lan la siloko xale bi expliquer niko man jirim la besu fed la besu contane la mais awma ku nek sama wet ku mo meuna dibali kon action sociale nak ñom ñuko yor fi la action sociale gëna amé solo wala bokku na ci jamono yu ci bokku na ci jamono yu am solo yu bok
1: waaw parce que gaay dañ koy def nak xeyna yenn say ñen ñi duñ ko yek
0: non quand je dis action sociale waxuma gouvernement bi diko def sax mais tay ñun ku ci nek ci ñun war nga nek acteur
1: effectivement
0: bu fekke tané nga sa morom
1: effectivement
0: waaw fofu lay waxé damay woné ni rek wa ministère bobu amna ñu liggéey fu mu
1: doone effectivement
0: waaw
1: même les ambassades yi nga xamné pays musulman lañ
0: waaw
1: dañuy def action yoyu
0: dañ koy def waaw dañ koy gis ñu koy def
1: effectivement
0: way ñu koy def mais dama lay won ni fi da fay amé solo
1: waaw da fay amé solo
0: légui nak côté bobu côté social bi bokku na ci tay ndawal ñi ngay jël partager ko ñi nga bokalul diiné partager ko ñi nga bokal diiné té ñu ñew doolé partager ko tamit sey dekkendo côté action sociale lañu nonu yo xamanteni mën na tax ba lien yi gëna dëgër mën na tax ba jamm ji gëna yaatu mën na tax ba dialogue social bi ñu soxla ñu mën ko am fofu tabaski day jouer walé
1: rôle bobu parce que ko defal terang rek mu ubil lo xolam ko defal terang rek mu ubil lo xolam té yoy daf ci am solo moy yalla mo sédalé nonu wa moy dafa jox ñi lu bari jox ñi astout ñi mu xagn len ba pare nak tek règlement waaw règlement bi mu tek nak miskin yatim fuqara ñoñu bamu jeex ñi soxla ndimbal ñooñu ñëpp ci bés yi dañ leen war a di gestu di leen bàyyi xel.
0: Puisque dama la ciy fàttali yonente bi alayhi salaatu wa salaam am na jamono boo xamante ni Médine dafa metti woon comme ni sénégalais rek xam nga ñun noonu dëkk bi dafa dëgër dafa tàmm nañ ko ñun ñëpp koy wax
1: ci lammi ñi la nekk
0: waaw ci lammi ñi la nekk jamono boobu mën naa ni la Médine mbir mi xawoon na jafe foofu mais yonente bi alayhi salaatu wa salaam da doon wax ni bu kenn lekk yàpp bi lu ëpp 72 heures mu leer la ne yàpp boobu mënoo ko jeexal ci 72 heures
1: foog nga génne
0: dañ koy génne
1: effectivement
0: waaw ñi néew doole ñi nekk ci xat-xat mën ci jot
1: effectivement loolu dafa am solo social mbirum social dafa am solo mooy dimbale borom kër yu bëri ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te ñu bokk ci fête bi parce que islam dafa yemale ñëpp mooy diine boo xam ne xoolul ko am alal ak ku ko amul mais ñëpp bokk yem te yonente bi saa sallam gis nga ko ba mu ñëwee màkk bu mu njëkk bi mu wootee ñi njëkk a gis seen bopp ci wooteem bi sax mooy ñi ñu xeeboon ñi ñu jàpp ne ñi tekkiwuñu dara ci société bi ñooñu ñoo ñëw gëm si ko ba waral sax ñu koy xas naan ñu ñàkk rek la àndal te fekk ne
0: la mu woote doon wax sànq may mën a jëyee
1: waaw waaw waaw
0: gis nga mooy ministère de la femme
1: loolu nag
0: may mën a jëyee
1: loolu nag lu mat a bàyyi xel la mooy mbir moo xam ne ñëpp ci bokk yam waaw léegi nag
0: léegi nag ci jamono yi wàllu action yooyu day am solo
1: day am solo day am solo waaw day am solo
0: dañ ko war a yaatal
1: waaw mais nag
0: tey bari na kuy dugg di génn ni la dama dépensé 500,000 wala yow am nga njoo dëkkal
1: dëggal la de
0: waaw
1: wallahi
0: waaw war nga leen
1: waaw parce que am na ñoo xam ne dañuy def ba changé seen i salon peinturat lu ne ñu def ko
0: loolu yëpp ci aada jee ko si dugal
1: lu ne ñu dugg ci lu ne
0: salle bi ñu laalaat ko
1: waaw lu ne ñu dugg
0: télé bi ñu wàccewaat ko teg beneen télé
1: gis nga
0: armoire yi gars yi wàccewaat ko
1: gis nga lu ne
0: ñu dugal yeneen armoire
1: lu ne
0: waaw
1: kon yooyu tamit nañuy bàyyi xel dëkkandoo yi ndax alquran jàngale na ko dafa am ñu mën laaj ak ñu mënta laaj
0: waaw am na ñoo xam mën nañoo taxaw laaj
1: waaw
0: am na ñoo xam ne ay gor lañu
1: waaw
0: ñii laaj sax gore di wuñu mais dafa am ñoo xamante ne ñoom mënuñu laaj
1: effectivement
0: waaw mënuñu laaj
1: waaw mënuñu ko te ñooñu ñoo gën a soxla
0: ndimbal
1: ku leen dimbali waaw parce que même bu ñuy fànne mën nañu jaaree noonu te kenn du xam ndax lekk nañ wala lekkuñu naan nañ wala naanuñu
0: dafa am ku mën laaj am ku loru te mënta laaj
1: effectivement
0: moo tax ñooñu ñëpp boo xaru tabaski bi
1: effectivement
0: boo leen ci mënee may
1: effectivement waaw parce que non nit sax moo warul njëkk seetaan xam nga yonente bi saaa sallam abazar mos na teg cin di togg yonente bi ne ko ya abazar sa cin bii nga teg nii xet gi di xeeñ sa dëkkandoo yi na nga yokk soos bi pour bu paree nga yàkkal leen ci
0: waaw mu ne soos bi nga may leen ci soos bi sax
1: waaw
0: donte ndawal li matewu
1: waaw donte ndawal li
0: matewu mu ngi leen di xeeñ mais loolu message la
1: message la
0: mais yow da ngay gis ku mel ni Aboubacry teg ay ganaaram
1: waaw
0: ubale appart bi yépp wala
1: gis nga
0: immeuble bi
1: gis nga
0: bu paree boom yépp commencé raay bi
1: ba pare ñëw sànni yax yi si kanam nag nit ñi
0: waaw allahu akbar
1: nit ñi di ko gis
0: xam
1: nga loolu lu doy waar la
0: dafa doy waar
1: te léegi li xew tamit jigéen ñi aussi tam ñu war ko bàyyi mooy lu ñu jot vidéo ko dugal TikTok da ngay gis ku togg ba pare wala mu lakk yàppam ba pare daal di ko vidéo dugal TikTok
0: mais nag géy man vidéo yi dama ko jàppee rek ku doon wax ku doon nettalikat boo xamante ni léegi am na moyen bu mu nettalee nga jégal ma ci terme mooy ñi ñu naan waxkatu lu dul dëgg rek puisque loo def vidéo mais te kuy wax luñ la laajul fen kat nga nit booy joxe luñ la laajul rek yaa ngi fen
1: yaa ngi koy dugal nag bët yëpp tegu ci
0: oui
1: nga fas yéene ko lekk nag yow ak sa waa kër te loolu yooyu tamit nañ ko moytu
0: effectivement
1: bokkul si li nga xam ne wax dëgg yàlla ab nité la
0: waaw dese naa nité de
1: waaw dese naa nité
0: du ñàkk nag message boo xamante ni daa ko lancé ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi bàyyi xel ñu ngi jëm tabaski feetu diine la man sa baatu feet bi dama koy moytu puisque damay ragal ñu ci def ay festivité waaw Eid la bésu jaamu yàlla la bésu fàttaliku yàlla la mais da ngay gis ñu bari nag dañuy dem ci jàkka yi au lieu que ñu déglu xutba bi mais da ngay gis benn genre pression bu gars yi di teg ci kii xutba
1: na gaaw rendi
0: waaw na gaaw rendi na gaaw rendi gars yi day mel ni déglootuñu xutba bi
1: effectivement
0: rendi ji la loolu tamit rendi gi la ñuy gën a xaar côté boobu tamit waaw
1: waaw xam nga li ñu ciy wax rek mooy bésu dajaloo la imaam yi ci xutba ñu xool li actualité pour jajjiwaat njaboot gi tegwaat ci yoon fàttali leen li yàlla wax ak yonente bi li mu wax fatali len jangale yi orientation yi lolou bokku na ci yi gëna am solo waye bës la bo xamné bësu sante yalla la waaw ku ci nek rek xamné sante yalla parce que daw amna ñu féké won bu daw té bu fi ñu waxé ni sax yalla mëna dogal am ño xamné mën nañ ma ña féké bi di ñoo
0: wallahi wallahi ay miram mom kenn xam
1: ci miru suñu borom la nek
0: wallahi wallahi kenn xam
1: la ñaan yalla rek suñu borom may ñu ñu féké
0: ko ko féké tal ko
1: fuñ ko féké tal ko té def ci liko neex mom waye tamit ñu xam lan moy responsabilité borom kër yi xam luy responsabilité waaw xam né mir mi yalla lañ koy defal defaluñ ko nit ñi
0: tout à fait
1: benen bi moy ñi yor transport bi tam def yermande xamne bes yi ben bes da fay jeex jarul yenn ñi ñuko ci def parce que lélé nga def ci lo ci warul def yalla natula bu fet yi passé auto ba taxaw nga jëlat lepp def ko ci bir auto bi lolu ay jangat la ah benen bi moy ki ñaw dañ la samulo sa cadeau mu jox nit ki rendez-vous fossé ko
0: way
1: ma ngi fatul ko amna ben année bo xamne ben tailleur bo xamne dafa jox waji rendez-vous nekere moko def exprès jour bu ngi ko jox rendez-vous daf ko wara fekk mu ñibbi
0: ndaysan ndaysan
1: alay ki day ñew fekk atelier bi tejj
0: fekk
1: mom dem na legi nak ni dañ na fetu diine la te yow yang ci def lo xamantene yalla neena
0: kess nga xaliss jamm
1: li ma taquluna ma la taf'alun jël nga engagement te respecté woko
0: waaw fu bil aam
1: gis nga kon lolu nañ ko bayyi xel
0: wallahi wallahi
1: benen bi ñi nekk ci marché tamit dem beek dekk bi nit ñi nañu and ak dal té mu baña nek fitna parce que fétu diiné la bo xamné warul nek fitna té suñu borom néna wal fitnatu ashaddu min al hatl fitna mo gëna metti dé
0: wallahi wallahi
1: waaw kon nit ñi nañu bayyi xel yoyu xamné li tebeski du fi jeex at mu jot day ñew ku ci def def ci ndank ku ci dem ci ak xel waye nga dem ci tam ak li yalla bëgg ak li yonent bi alayhi salatu wassalam jangalé sunna mu akadala du sax farata waye nañ ci démé ak xel dem ci ak dal bañ ci tongo jëk rek jabar di ci xulo ba ay tass di ci am ak sey ni mu sacré
0: wallahi wallahi
1: yoy yep nañ ko bayyi xel xamne bes la buy romb lén rek lañ ci wara gagné moy yalla bekk ci ñun waye waru ñu ci gagné di ci am mérum yalla xajul ci ñun
0: wallahi ndaysan
1: mérum yalla xajul ci ñun
0: waaw loolu nañ ko bayyi xel xajul ci jamm yalla nañ ci yalla mussal
1: yalla nañ ci yalla yobok jamm
0: waaw
1: yalla yombalal ñepp nak xaar buñu tabaské yombalal ñepp ñi tukki ñu dem ci jamm ñuat ci jamm yalla defalal ñepp teranga ci bes bi ñu sant ci yalla lepp ñu delo ko suñu borom yalla yalla yombal yépp ci barke yonent bi ali sallatu wasallam
0: jerejeuf mohammed geylay jerejeuf mbokk yi ñu don baye xel ñu leen di gëreem di leen sant ñi dug ak ñi dugul ñi commenté ak ñi commenté wol ñi bëggono wote te mënuñu ko ak ñi jotta wote yépp ñuy na leen di leen ziar di leen wax tabaski jamm ñu ngi leen koy ñaanal puisque xamna defar jikko bi di ñew day yembok mu nek beccagu tabaski kon ñu ngi leen di wax par anticipation kullu amin wa antum bi khair dewenati leen bal leen no ak bal nañ leen ak yalla nañu yalla boole jéggal yalla nañu yalla may ñuy téwé di tal wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: yul hadimi adawa wa jaziyan anna bal mansur munti awd al mankab al kabir sel haja bayi simari neena Salina Uthman Khadim al-Adrati Musilana Likhaliq al-Bariyati Fajuddi Antum

Assalamualaikum warahmatullah. Bok julli di mangi len di nuyu rawati na bok talibe yi di jidal ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yep tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy sen mbokk sen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana len dana amal njariñ kep kuy borom keur dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu tewlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yi yan ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom lolo tax ñu dem gëstu ci garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogou lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogou nak nañ xamné défarouma ko ay reen défarouma ko ay xass ñong ko défar ci suñu céréal yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggé ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliqué naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogou muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeyé delo ci wat garab gogou kuko soxla mën nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limuy tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax takku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour inshallah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi te du am ben jafé jafé inshallah rabbi gogu garabit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développer dal ñoo mom garab gogu luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diw fi nga bëgg mu jog dayna toll ni nga bëgg ta du am benn ngañ inshallah koku tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit bu ñu wax nature gouro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fever wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko de jël mom itam diko boole ak luñuy lek dana la mayat yaram ta yaram bu naturel bu rafet ngay am insha Allah rabbi koku tam koku bëgg mën na no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi na ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
té itam bo amé gom day yéxa wër lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak bëcëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulit daawun dawa lolu yénebi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu amé dérépanocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax dérépanocytose fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am aa ko xamné da nga def test mu genn aa moy yow dara jotul la bo defé as am nga jangoro ji bo defé sa am nga jangoro ji bo amé ss nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ñi daan moytu sey yu jégué antoy da nañ ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 ñu defal le traitement inshallah amna tawat bu ñuy wax hépatite B hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal li ñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy mo ñu gëna sonal hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencer ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencer indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñeriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lool la bëgg wax légui nak fois bobu bu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal le traitement bi nga safara wu ci kat nu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créé cancer waxu ñu da koy joxé waye bokku na ci li koy joxé foie gras li ñu wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxé cancer ay mandargam amiglissement moy ko xamné da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tey wala nga ag ci jaunisse liñ wax jaunisse moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamné dañu amé AVC AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yi mo reuy ba nga xamné kuko dégg sa fuit recc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom def fever bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak mën na dal ci wène mom lañuy wax cancer des gens mën na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau mën na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wër comme dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi
amna benen tawat buñu wax AVC mu sonal magni lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout temps buy daane nit ki rek dakoy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jokk yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemiñam lolou lepp bok na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret bu fekke ne dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekke ne yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu fajji koku tamit to otar day am AVC AVC bobu nak lan mokoy kerrier li ci ëpp tension mokoy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppé ba ag ci benn toobi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy digël mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement yi ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamné tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamné bu yéxé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koko moy bu tijeeku bi amna ño xamné day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñu ngi ñaan képp ko xamné da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna faj amnañ garab yu wër ci yo xamné day faj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel ci 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yore yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacé wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek képp ku amé tension bu yek mom fexel noko lijeunte ba yek bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yek rek man la indil lu bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 am na ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidid bi moy coincé ci ginnaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opéré waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digël itam kepp ko xamne dang ko bëgg opéré na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opéré man na la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bari nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sey walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté lool lañuy wax Altros
képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu woor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci carte nation borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne kuko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal len wala ñu yënalu 10 mu dal len wala ñi sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé rhumatisme rhumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da leen di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite bokkuñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi colop boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci suuf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génné itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu féké né da am gombi ci fimi jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak dérèt pa paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawali amorite te féké né colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñ wax cancer colopathie cancer de colon koku nak jigen ñi lepp lumuy dal cancer de colon fibrom kyste myom trompe bouse yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ amnañ garap yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bari dan koy jaawale ak colopathie moy lima wax legui motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dan ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite daluko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite la am na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkelo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu amé asthme asthme buñ nekké ci sahar son lool buñ nekké ci fu melni fu bari poussière son lool bu len wante lo bu for uppé sax ñu son lool bu jamono nawet ñëwé tamit ñu son lool lool asthme mo koy def ki xamé asthme bobu man na ñëw ñu defal ko traitement amnañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lool ci katnu yalla ki bëgg garab gogu man na wote ci 77 943 06 88 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estomac yoy yep kuko am am estomac nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne am nañ estomac bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar guatar nak mom la wolof di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal gor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi wéyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ka amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw
pour leral ci moy gor pur 100% katan ñi nga xamne dañu new doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréal la waxna ko ba tay céréal moy ay petit cola buyak mbokk ak jinjer yoy lañ ko liggéey garab giñ ko giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëstu lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bop bu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo délu sé ñu délalo sa xaliss kon fofu lañ ci yëm ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kepp ko xamne soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah.